0: よじゃさい。見どこされる、誰がが名前の場合をさえたさい。マラディベルデ、ベバスラザサコ、カルカイ、チャットマポニー。パリカツンテナロ、カマ、バガバティ、バイネ、アルケイバネ。ドキテバイガズミコトラナコ、タンガルダサンジョヤ。パブリムクタバイルバウタウテ、ポクサンパランパルマ。マリクサウドファン、ジョバガバティ、バイネ、アルケイバネ。どきでばいがずめこ、とらなこ、だんがださんぞや。むきなむたり、さきながりま、ぱしね、ばかたま、ぱに。ぱりしゃつんてなるかま、ばがばて、ばいにはるけばに。ばるまんこ、こるな、むぜらりしれ、べんてがりよたさ。バルマンハンスバー、スバー、スバーサバイ、ソニー、ロハンチュー、カチュー。バキチャイナタタ、ピソンナイレイタ、マヨガルダチュー。アウラザバヨ、カリバカタマ、パネ、ドラチャルバイ。ガネチャンサバパプ、アネタラカニスカ、マティマガエ。サチョバタガロイ、ナンコイアルコイ、ニンダタガルナンパニー。アルカコダナカ、ナライアビラジガナン、アサルホバニー。ジャティダルマラハイ、ナンチェトリハルマジョチャン、イネチャーロ。シュドラテタパ、セウイラナンバーマン、サリイカバラ。ジャティダーマライ、ナンチェトリハルマ、ジョチャネネチャラ。バーマンバイカナベタ、ベチラハナン、クワイパルンタパニ。ダンチュロパニサ、バネサハザダン、アルダン、ガランラバニ。カムカツアカラザイバイラランアンスティライデウタイサリマンナンフィトリラマドラライボジコブサトルサリイカガリイエスタノストコサリモタタホナンサンサラサガルタレジャイオシエティヨチェインカリダルマコシラコ
1: कालिन्चो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को कमल प्रसाद घिमिरे हुँ म। म 80 वर्षको उमेरमा सैलुङ एफएममा यसो मैले जानेको दुई चारवटा शब्द गीत भजन भन्न म आएको। पुण्य भूमि जम्मू दीप भगवतीको राजा, पुण्य भूमि जम्मू दीप भगवतीको राजा, नेपाल हाम्रो कति राम्रो एसियाको माझा, नेपाल हाम्रो कति राम्रो एसियाको माझा, भगवतीले भोगा खान्छिन् यही शरद कालमा, भगवतीले भोगा खान्छिन् यही शरद कालमा, संसारी जीवन जति पार्छन् माया जालमा, दशैं आयो जान

く。釣り針でやない背中よ、まっすぐかぬばよ。誰見ておいてみよ、パラディポ、ほながえ、うじゃるめろばるたがよ。バリカイバトルシュネラリシャレ、タクタスタンボルタスカティ。バリホマネラガルガタナガラ、サッサイタンホス、ドゥレマティ。パプコダラティバナラヒタイレ、クシバイブワリハリス。テイパパイレタライプラカトゥナガヨ、テイパパレポバリス。ダーマイタパネガナライマイレ、アウタラマイレリエ。ダーマイダニアダラマコマタウダタイライマリディエ。ビシンガサナマバシギビラハロラキサバクブガリラギュバナママツヘラビラハラムコアガリパリラムナライラハナバステブジヨタウダイブバネカダニマニシコアバタリエプラブバレバイライバレナイバニRadha Anaranja Surje Kulama Koye Kamahatma Thi Maile Vyartha Biru Garera Pachipo Sarapti Nile Diye Merai Bangsha Maha Avase Avatar Narayanaile Lelal Tiru Rache Shivangsha Nasgari Taha Tailai Mari DelanHe Ramchandra Ayogya Ho Tara Pani Timra Prabhavle Gari Sita Tyagna Tayara Bandha Subhata Adhya Shiro Paradari Arkaka Kapada Juta Haru Pani Hudaina Haila Unu Napnu Thika Hudaina Khali Drijale Nirlajja Gidga UnuチシュバスラガイチャタシュタノジュタバイシリツノソインマバシボザナディガラノジュタバイタルディノエストカマガレラブラマナハルクルブラスタナイガラダタンタスマティサバカマチョラナバノビトワナハルバンダタンBrahma ji, Shiva ji, Ra Vishnu Bhagavan, Johun Jagat Kadani, Gartan Shrishtir Nasa Yosakalako, Hartara Karatavani. Esto Kaba Garera Brahmana Haro, Kul Vrashta Lai Gardatan.タスマティサバカマチョラノバニービッドワナハルバンダタンラムラムヘドニアアタマシュニアバダレレガイドヤドングロポキガヤドデイラリガヤシルガリパイロガヤヘクリシナサライアパタパリオバラエサレイビパタパリオマライドササンレサリタニオサクニレクトドササンレサリタニオサクニレクト

ください。メラドイラルパウデキバウタイアヨラワタタサイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッコニペキエクラリパブジレヨカガマスバニヨカクトゥブンドゥロタポニエカイラザルザサイケリアイシャランパリラザラディバチカヨカッコサイドゥキバルナコイエカガラマティエザリグリアティキーバルカティナプテウナカアプドイダンパティサラガリジェタバブティラボカンセウアマティラベチネティラマイラフナ